Mo enyi na ye ha afa ye mo se na mo se e tru ye ho warantiem asafu ye

Awurade se Awurade ene tei bre gina paibo mi yesre osu aho den empaibo aho den won kokra aho den ewo yesu demo ma oni su bo empaibo ma oni su ne bo empaibo yesu moja no a e kasa ene pa esine ebel de no en kasa mayen wo ye empaibo mo Awurade won kokron di boye wo ye mre ye mo Kenya ye

awurade misere wo yesu kristo nazaret ni din mu se wo a oni emu ye din tumi ni ahoden ewo oni mu na se wo kasa ade nyina ye din awurade kasa na obuta ye a efa mi ni me yire ye mani yasefo ohuno awurade kasa mani mremu awurade kasa na obuta ye a ewo mini minuanom eni ye mani yasefo ohuno awurade kasa mani emremu

0: 49 no wobum wobu titem na ntiese no mu na hofan
1: wei nsem bika ho na wie ye de bra wo na wie yi akenkanfo no ye me obri ye boa fantam framene
0: abina pokua ah winie
1: den den den den den ani mtn o hase isem no se oni bia boa ho wei tiawa wo koma mtn app no so ho a ho no a no download na ne yokor seamless kama Stanbic Bank say yam fan 20 so ye dwadini akwa mano ne kofa ne o ma titiru ne mu amode boni chire China no say so ko suku wo ho na ko tuya office no eh sika o de kro no say CDC a emensuro beduru ho no na dane sika China fo hia say ye no say eh pounds o say dollars o on bayen tententem so dia mawo e ti fa ho bo wonom no mnye ne samfa mawo Franco Trade Enterprise wonim say say opu hia mu ne ma ne bi nkwa dia dia hia ne say o be place order wo ho ne dia toawo say CCTV camera ene aba ya configure phone so mount dia kosu bia woni tua thanks to you computer clinic ayasabia ene wo bibia na ni abresi wo pe ba she na chi na ni chire ho sense wo ba bia ni ho yeboni ni ba ma bia su ni ho yeboni do bia nko ho ukwa benya ba she wo chi ade bia ha wo bia no wono be hwe asa ne kama e dia ma wono mo kwia no sumuni asama nkase kwan so culture ko toothpaste we aya portion edi jabidie na ayo udi twu sia fita konkonene bia be kona fe nkan bia wonum no afri ho dbs wo nchanse wo de board dance wo no enya dbs a yi fri ho na kofa foforo dbs ne papa ne coloring class no wo de board dance wo ne mfinhia duo no omde woni be dia kire kama edi ama wo to nso ha mu chichemu duo no e ho mu chichemu du ye bo aya te fri bo no so dia ma wo na do sikapu du ahyo botom aboafo ni ne na kenkanfo ni biem eye me obri ye bo Fentem Fremini.
0: Abina Pokua. Ah, winie.
1: Any bra Facebook, any YouTube, wo share na wo share na bra behe. Nsamu esi si nyina ya kire mfoni na ya de ani kire ma na kyesa ye ko placement center. Babia ene nkwada won pese om kontu asosuku. Na omo so hwe sunsunsanso ba na mia ya nkantu asosuku e do mo ko. Ebinum de wan hunu so nti wakwa akosesa no. Obi wa okura ne de no ebin pomma ye krampo na kampese wo dania kire ho. Ene eto aso ene ne to so nine. Na peni be hey ene abonyenye ho den wonum kire mu a ene fo nan ni omukodru ho no aye den dia ma wonum aye den dia ma wonum pa wonum se ene fira no po omukogina ho no kese aye mono ye ma akwampo nu awuram ene omuhenyi na poto mu awofo so mu di akoba anie ene wonum tiamu obuafo ne hwan hwan na ebe firi kese obi amfi wo mumpo ene wo mu adi akoba saa di akoba saa na ye ntie wonum nsem a wo bede tu yanim ni bi na ye hwe de ekoso sanse okiremu se sabre ide aye dendenden de ama wonum na nka wo mo hwe se bia mpanimpo ebeba wonum nche abeka bibia kyerom a bibia sa enkoso na yama ne boni prince owusu asiedu wonu ena etu anam akwa kopiem ho prince akwaba
2: obi
1: otime nka
2: metu nka pa
1: na bo mu kire ye ne se awofo ne nkoda ne nyina boni besia na wonum aye frustrated na kyese wo mo hehina poto wonum se ne te
2: yo dia tiene se how a wo de atutwei e ya de a wo funo e ka e wo ho na wo hwe urade ya do maye week e besimu na emu fiada na se se school fui eco school na free ene e de ko a wo mo enye hu su no wo mo yam shishio mo pa se e ko ba ni se next week ya wo mo ko school na wo mo manum challenge a wo mo se school a ne ba ne nya e wo afram place o pese e di ni free ho e pe ni esanse bibi okono emu etwe e de mano ebi nsusu case ne eye jeni obi wo a school na ne ba no enya ye no na course bia ezese wo tusu no ta course no wo mo anfa mano enti no wo mo haw no wo mo wo arishi musa aban betima e bibi na se se ya next week ya ye bie school kwan amoma ko school a mo tuton kwada no ho ne ma no se ko ba ne se akonya ne ma ye ma aban no enye ye se se o ye mo mo mutumi etu na mo wa nete se omo manum ebe tefie enche nu ni ehu a ewa awofu ni ma be no ka se obetwe mu onato a wo manfo awofu no eda so aboche gu wo a wo mo etwen se mpenifo ebe hwe om se yedu nato ola emu fifi ho no ana awofu no egu ebi nso etete eye steps so ana wo mo twen se mpenifo be hwe om jumedi a meken enye GES fon ko na ebu o aposifo kwa su do mo ajibo mo bu ebi etu be du ona positive a o mo she bla bla ki agen ko fo yi krata na o mo dia man pidifo na pidifo nzu de ko instanti a positive ne ye mo ma ba so pa don na dane education is for a o

0: ato so ti saa ne ma no ho nkomo ne ne ye betwetwe
1: ewiase ehu
0: em framan fire ahwedie mu ye di ene number ye de be ye adwuma no eye 0243
1: e sigo so
0: 5100620243 510062 0243 510062 we ye preprenkrato and I said normal message WhatsApp message and I said normal message o the first one abrante mono wa obekin kan e de ama mr en france en fre ye be pon am the number obetimi dia fre no betudwa na se wa o wo sa ha we mu bi ana se wetu sa na mon bi ama wonya hawa na ye hum wa e betimi de aboa
1: wo
0: yes inti abrante mono mi ka say mi kai abrante bi a okọ itri na okọ obusun mi okọ pe mu wa okọ ye no aboade e oye esese otimi bua no ma de ohwe ne nsa kan o de beba no o de suma ne wofa ena ne wofa no nso amfa anko nti ono nso de ne onim se o de ne o tie sika na ma ne wofa no de ne wofa no nso aka che se o de akọ wie bibia
1: na wa anyi be be okọ ye number
0: se o de number se nka se yesi wo ko ana ure fi akeka o because anti me yesa de we ma wa ubetu ya den was mebre won antwi mebre den was mema won odwan
1: won same bad
0: po we refi enti o wako obu okura na waboa na wie no aboade no se obetam na antwi ato no kon ho obetam odwan ato no kon ho no o ro odi we esuma mi pa kwale bi mfa nsuma no na abofra no so se ah me de bosum na antwi mu ana se me de odwan te se be kwa koma aponje te se be kwa koma okonfu asmesi ana bosuma asmesi de ana me de koma obi edidi ere manum ko ye somu ja na na ono so ni mlanti edi akotra be bi dia ye mpusu
1: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ni de no yare ye bo no me ye de ne bai kri yantwinko yantwimra obi wi obi wi ye na abusiafo ni ye se omo ye na ye no nipa dumienu e ye na ye wi ye no nipa dumienu ni wo na chi na che sabo ade no ni wo fa na anye de wanfam ko die hu se idua na anya abrante no na ne wo fananfam ko akire ye hwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti o kutu na mo a o yim framam fire hwedie mu yedi nti o pemwa ana se wo kope ba bi se wo pemwa ba bi akikira bo ano wa na ija no nti o ko ano wa hwe ba bi ese se wo ko onyankopon de wa shira asase eni mo ajapade so de amani pa se yenni asase so nipa inti ajapade bia obefa no asase so no eye wa odia nemo mse wo so besan obade no akọ abode ho akopem wa sisu aso wo ho kwati ase wo so besan
1: ode ade no koma na dia
0: no
1: ni asem
0: ana
1: obeta
0: ano kwasem ni obi wo ho akọje no tumi bi wo akọje ne ho mo wa wonya akọje ho mo wa mna wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no no ne bi di nanso so onya yema wuwia da bia ese wo ye na mamrema no yes sa afibia ese wo ye
1: kosisobewu
0: enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia odwan e bia kokko e kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no wono so so de ye koye ho ade man wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no otontoma into okoye tumi a eboa no ma otimi tontoma ene e one ne namfo no nyina kokwa so ba obe comprehensa na ne namfo no de egu su ho ye to
1: so ntoma ba bia
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoye ade no de abesifie no oyɛ saa ma mene ne de ma no ti ma me no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni saa
2: asepa efiase
0: omuni sa apam na se no mkoka kire sofo bi ti sofo ne ba ye na obabobo asa ne ma na no otwe gya tum na ohye no susu se wa hye abosumo no yare ebo we mu atim eso we mu atim e da we nipa ntimi ntrem de omodi ahe ha nyina nipa ntimi ntrem ti omo ba ye ye hwehwemu no na kire se sa de we na ekoso nti fie ma me no dey say japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem a han fo nyina akora timi trem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwashe no no e ka o masa abo na kire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e sam fifiri apedi obedi na nka wen si dan